0: Mirë faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se
1: po
0: më thon dytë po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedohet, domethënë po telefoni prej këtij tonë. Megjithatë unë e bëj një prezantim, unë jam Besim Mekaj nga komuna Deçanit, u kam marrë zar me studiu historinë e arpit, kam kryer fakultet mersaturën, kam vazhduar doktoraturën. Edhe në Prishtinë atje kam fakultetin e gjuhës shqipe edhe domethënë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë kun zar kom pa që gjatë studimeve, ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madhë, sa dhe që jeton e një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu në tarmen, edhe, do më thonë një prezentim jemi, do më thonë ke kësisoj.
1: Po.
0: Ndërsa, nëse flasim tani në një pyte që ju e kini parashtu se qëfar bën këtë komunitet veçantë, krasu me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike, diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, është pak më ndryshe, në vështërsi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarë kroatësi ka një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, plëtsuare, dhe jo vetëm që dhe më thonë është një prezencë madhe e mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregëtare, është ta tu përshqipej Peloponezit e në didik atje.
1: Po.
0: Edhe mirë, po megjithatë thash unë na pak kemi par kujdesi këtu në për vendet ballkanike për shkak se në propaganda slave ka bëu vetëm katër ku vjen tu rregullu që është edhe domethënë imazhi jon po ndryshon këtë drejtim. Sa për katër breshve këtu, sa për kësaj pyeti, arbreshët këtu kanë domethënë gjallë një histori të afërt. Sa do të thotë kjo? Pra na kemi komunitete që kanë ardhur gjatë gjithë periudhave historike, domethënë ndoshta pepra ndërisë romake ka dyndje, ka, edhe kështu që këta është dyndje a fundit, 300 vjetë e fundit që ka nërë këtu, edhe këta i kanë matë fresk këta disa, dhe më thonë, ngjarje të Shkodrës, rrethin, Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që ka nërë ma vonë, që ka nërë këtu dhe i kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata e dinë që ka nërë dikun nga ajo zonë, por që nuk dinë sot, nuk dinë se nga cila pjesë ka ardhë.
1: Po.
0: Më shumë dhe kemë Arbaninë rrethin të e janë me mira, dhe më thonë, rëthin të Trogirit, ku kanë edhe emna, dhe më thonë ashtu, mirë po nuk e din faktikisht e cilës pjesë kanë ardhë. Këta këtu arbresht të zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur, edhe pe qytetit, mas luftë dytë botërorë partia komunistatë, dhe më thonë, ka i degru edhe me qytetë, dhe lagje, dhe më thonë, e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat që kanë pasë, partisat i kanë pas me njën i tjetërin, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, derivon. Ne kemi për shemullë një tregim Shime dhe Shpalit, është një kompozitor, një kryus, një që bile fëmit i ka pas akademik në lëmin e muzikës, se këj vand këtu ka qenë dhe i lukët në dy botërorë, ka qenë me Italinë, bëma Italia ka qenë me Shepu, bile prej kërës zatë skatër. Edhe kështu që këj, ka një tregim aty, dashuria e dy trinive, për shemullë një proz, një tregim, dashuria dy trinëve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurë në qytet të poshtë për tjetër, kështu që domethënë janë kanë qenë fanatik domethënë të rujtjes së identitetit vetë dhe kështu.
1: Profesor, si është organizimi i mësimdhënies së gjuhës shqipe në zor dhe në qytetet e tjera? Pasi vetë ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
0: Po, unë mendova që do të po shkojmë rreth pyetjeve. A dinë domthon ato pyetje që keni
1: parashtru. Okej, shkojmë.
0: E nëse doni mundën po, a dinë me qëllim që komunë dhe kolega,
1: okay.
0: Do mos i dajmë, ti dajmë detyrat, apo
1: kujt vinë. Në rregull. Po se tash jeni me një telefon jeni.
0: Po jemi me një telefon, ajo është këy, edhe është shumë dëm pak që nuk e di se ç'po bisedohet këy, ç'a bisedojnë dhe çka megjithëse. Po, mirë, atëherë domethënë ne kemi edhe si kanë arritur arbresh të zarë, strujt gjuhën, edhe gjitha këto ishte një pyetje tjetër
1: që po,
0: mund bisedoj
1: po,
0: pak.
1: Po. Patjetër. Është
0: këta kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht edhe janë kryesisht dialektin geg, këta kanë mbërrit këtu domethënë kryesisht kanë mbërrit ka vitet 1726, 7 dhe 33, dhe më thonë janë tre grupe, 500 vetë. Shiko se ne, kur nuk mund të dim dyndje të mëdhaja të emigrimeve tona, dhe du të kemi këto shumë të dim këtë, përshkak se na shohim se gjatë gjithë vjes bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardhë, janë lodhje në anë, për shembull, na kemi shëstan, kemi toponime gjatë gjithë bregdetit që janë në anë atje. Po është diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nëla në Zashku, në Venedik, qak edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhë, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet bim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shkak ndaj Breshve. Edhe meqense këta kanë qenë në qytetin italian, domethënë Italia ka qenë zarën deri në luftën e dytë botërore. Këta domethënë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull, na kemi 303 njerëz të mbytur ndeti, kështu, pa gjyqë, që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. Kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Mos kanë ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu. Po. Ka qenë një mesh, domethënë, që i kanë rujt në mesazh sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rujt, kisha ka rujt gjuhën kombëtare tu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Mm-hmm. E kështu që kisha e ka rujt këto dhe këta kanë rujt në frymë të Shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më vonë për disa figura që kanë shënuar se këta. Unë sa kom pa këtu për gati 20 vjetë që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë kanë bo të mos mburë. Këta kanë pas luft sot një javë për javën tjetër, më honë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash jenë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamikë edhe ma ashtu.
1: Pok. Po, zakonisht pas luftës dytë botërore, kam fillu edhe ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë, edhe integrimit të në institucionet kroate ka qenë ma i madhë, kemi edhe shumë albanolog të njohër, si Stipčević, apo të ilirologaj ka qenë, se zga bëj.
0: Po, neve po, në ti përmendim edhe ta, këtu tani gjatë radhës, është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas, do më thonë, dhe veçanë. Sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin, ato do më thonë kanë pas. Keni pas këtu, se do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtë në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturës i lire, tjera, do më thonë, këtë jetën e përdishme të këtyne njerëzve këtu. Këtu të Arbreshët është e rujtë ajo frima e i lirëve të vjetër. Edhe mund të më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standard gjuhës, që ka e ka rujtë të folmen e arkaike të gegnishtes së vjetër.
1: Po.
0: Por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shkak këtu këta kanë qytet mbretneshat e utë, një tërg të vogël aty. Domthonë kanë mbretreshat utë, pra e këtu këta një mbretneshë i lire që ta kenë këtu. Është interesant se këtu, edhe në qytetin e Zarës, janë 1500 vareza në rel. Mose, jo si prela, 1500 vareza në rel janë të identifikume në Kroaci e vareza i lire, se ka dhe në Osijek, ka dhe në vendet tjera. Këtu janë të identifikume 1500 moka herë, dërsa ka dhe zbulime të vjetra, domthonë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset ilire, domo ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu.
1: Po.
0: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarsë do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja ilire këtu në shkollë viteve 1866, ato në vitin 1901 të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarsë për shembull. Pashkëbardhje, Gjergj Fishta, Dremjeda, Shtefen Gjeqovje, Niman Ferizit i kur ma vone kështu, dhe më honë. Pasta e kemi edhe një karakteristik tjetër, me qenë se po flasim për atë reflektimin i lirën këtë
1: pjesë.
0: Se pas Peteskos...
1: Se ka elemente e të gjalla të kulturës i lirën në jetën përdeqme, apo në zakonet e tyre.
0: Se pas Peteskosos, me 1396, rektori Dursit, Gjën Dursaku, që ishte në atje, erdhë, dhe më thonë, erdhë të në Zarë, domthonë ai ishte na, do më thonë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtjesën Dominikane. Edhe ajo universitet sot merë si universiteti maj vjetri, do më thonë, është në Kroaci. Edhe kur shënë në faqë universiteti që një 10 vjetë, dhe së kanë shkundur, së kanë marë shënin me mbi. Do më thonë, ka shumë realitete këtu që nuk dijet. Ose unë pjo thamë dhe tishka tjetër, se për shembull unë aty
1: ka qenë edhe Fajkonica
0: Fajica ka qenë Panoli këtu edhe ata
1: po.
0: Mirë po, deshta më thoni gjëja që këtu ne kom gjetë për shembull Zar ku hapim sim atje në shkollat mesme në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë për shembull 1858 kanë dhënë gjuhën e Ilirëve. Ilirishtën si lëndë kryesore. Domthonë Ilirishtja ka qenë më interesant se matematika, se domthonë që është dhënë Zar këtu. Ona tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonapartës, një periudhë e shkurt, e cila këtu e shohin si një rinjë shumë të madhe dhe ai patbo faktikisht. Ishin domethënë bashkimi i provincave ilire që 1815. Kështu që domethënë ona tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
1: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zar për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
0: Po, mund ju flasim këtu, na mundë me ditë se 300 vjetori Arbreshëve të Zar, që pak një kolla pak në frujme në 300 vjetorit në dy fjallë.
1: Po, pa tjetër.
0: Dy fjallë, po.
2: Alo?
1: Po, Nikola.
2: Por, Nade.
1: Ju tash sekretari i shoqatës shqiptarëve në Zar, edhe do ta festoni këtë jubilet të madhë për 300 vjetorin e ditëve të Arbreshëve. Po, mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
2: Sigurisht. Komuniteti shqiptar në prefekturën e Zarës e ban të veçantë vetë fakti që komuniteti jetar dhe vepran në qytetin e Zarës, në qytetin ku Arbreshët para 300 vitëve bën dhe migrimet e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegj për ne shqiptarës të Zarës, që jetojnë të bashkë. Shqiptarët e Zarës janë gjithë kohës kanë qenë të organizuar në të gjitha formët dhe të rjeqën e shqiptarve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket e shoqatës.
1: Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
2: Po, jemi pjesë pandashme e Arbreshëve, edhe jemi krenarë si shoqatë, si shqiptarë, që ndoshta profi profesorit do të kishte me thonë disa fjallë më të për Arbreshët, pasi që edhe vepron në shkollën Krunë Kushtit që në Besën e Arbreshëve.
1: Shumë faleminderit, Nikola.
0: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, i do mosh një vit jubilar shumë i rëndësishëm për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjuesit tanë, adetarë që kemi në për gjithë andaj në Evropë dhe njerëzit të natje, se këta kanë bërë një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do më thonë, për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit, te në dhjetor, kur përfundon këj vit 2026, ta i kanë 70 manifestime. Dveçanta, gjdo 2-3 dit, gjithë 4, do më thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i Arbreshëve. Ne sa do që mundohem edhe i një moj me kanë konsulta, kretë në atonë, kryesisht e kanë punu edhe, ata kanë marë shumë, e kanë marë, do më thonë, edhe si mas përbojës që kanë, se në 300 vjetorin ta gjdo vjetë, e kanë, do më thonë, kryesisht, datat 6 edhe dhe 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janojt 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull, këtu në kompa për shembull në programin e tyne, për shembull, pe 20 janari që në shkurte, për shembull, kanë si tema, si kursi të folurës, kanë për shembull brashur arbneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domthonë kanë edhe këto në kujtim të Augustin Sipçevićit, Aleksandër Sipçevićin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevićin është një temë tjetër. Mirë, po na mundën pak më dhon ndoshta pak më në mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita, ndjetë arritja e arbreshëve, për shembull është me 5 maj arritja e arbreshëve të Zar. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
1: po, më thonë tek
0: data
1: 6 edhe 10.
0: Deri në datën 10.
1: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
0: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zar, salla ceremoniale është në orën 19:00. Festimi i akademisë më rrasin e 300 vjetorit të Arbëneshve. Domthon, është Komiteti për Festimin e 300 vjetorit të Arbëneshve, mahet në sallën e universitetit. Po meqenëse se salla është
1: ato është planifikuar sesion shkencor.
0: Po ashtu, po meqenëse se salla ndoshta nuk mund të përballon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator, Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar, dëshira e njerëzve është më marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
1: Kapacitete, por, po, që, është i kufizuar.
0: Si, domethënë aty se vin ambasadore, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremoni, dahen dhurata e të tjera e të tjera.
1: Okay.
0: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8 është martesa, Josip Vladovich Rejla, autori i tekstit është Maksimiliana Barançiç, edhe rësort e shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Preles, edhe është interesant me qenë aty. Premten me 8 maj e kemi mbi paraardhësit e Arbëneshëve, Dioqeza e Tivarit, për shemb bibliotekën e qytetit Zarës, se këtu kryesisht shumicën manifestimi i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevich këtu në Zar. Kështu që premten me 8 maj e kanë orën 6, e kanë mbi para arsit të Arbëneshëve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, të bëhon në Arbanas këtu mrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos, Vincenz Majt, më thokë të në sheshë në Arbëneshët, kanë mesha pandër premë dhe shfaqe atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njërëzë që në t'indresum, për shambull në orën 7 mramje, dekorimi zonjës me artë beslidhjes, dhe mbajtjen e zonjës nga salloni i parokisë në kishë, domthonë kanë ata një ceremoni. Ana tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e Arbëreshëve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kcejnë, domthonë hellin valle, meshin kishë, disa mesha janë gjatë gjithë ditës. Ana tjetër ka muzik, ka grupi trive, ka valltar, ka arbresh që vinë për vendet ndryshme të botës, për shembull për Australie, flasin arbresh, gëzohen, kjo është ajo që, dhe më thonë, ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe, duhet t'a dimë edhe një gjithë, është edhe koncert më rasin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mramje, 21:30, po që atë ditë në Arbëneshë aty. Edhe mas ditë, pak ma heret,
1: në ditën e djelë, mendoni,
0: ditën e diel. Po kjo të kem fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pasni sukses edhe më gëzu edhe më festu është dita e diel. Sa aty jem origjinal me ta. Origjinal aty, domthonë aty s'ka, aty je origjinal. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë, unë çdo vjet i kom pa, i kom marrë edhe pjesë edhe vetë nga njerë, në shu që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë në Kolonë, që ashtu rrugica dhe edhe kthejnë toni me zojen që kanë atë shkodrës, se kanë halo ato vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, Vincenz Maj, e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore Arbëneshëve, kove të fundit, e cila është shumë aktive, edhe kështu.
1: Profesor, a mund ti përmendni disa figurat të njore Arbëreshën në Kroaci?
0: Po, une do t'i përmendi ato, mirë që, dhe më thonë, ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kultura, artë, po edhe që sot janë prezent.
0: Po, faktikisht po i përmendim ato tash, ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se mas luftëve botërore këta këtu qyteti me gjithse i damtoj këta, na nuk duhet i harrojmë, i damtoj, po i di dhe që në këtu, me gjithate ishin themelus kulturës në qytet, se ikën italian e metën këta, metën disa, në ashtu, disa kushmeti, edhe janë themelus të kulturës këtu, s'kan pas tjerë. Kanë pas përvoj, që du më thonë tash, kishin përvojnë italiane. Shime dhe Shpali, është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndështë ta kjo është themelusi i kulturës në Zdarë, masuzi të botërore. A qenë edhe djemët e ti, Pavle dhe Shpali, Valter dhe Shpali, kanë qenë akademike, kompozitor më thonë, këtu kanë qenë. shime të shpalit i këta kon bile, mjë thonë të drejtën, dashti ma qenë sara kjo bisedë, shime të shpalit, unë e kom marë, do më thonë, kom këshyrë 250 vjetorin, se ta qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Me qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarve në përgjësi. Ky, shime të shpalit, se më ka tregu edhe një këngëtare vjetër që është këtu, Halo Agjad, tha që në Kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime Dëshpalli dhe kemi punuar një 50 rroba komplete teshave që kanë këshyrë kostume të Shqipnisë Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato rroba që kanë pas, edhe masanej qumë rrobat në kishë aty, më mamo nuk i gjetëm ato. Më nëse këta nuk kanë vesh original, i kanë pas disa më avona, shtu, më në ato tesha më nuk i gjetëm. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, Duka qenë, ka vdekë në 2006-ën, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, bësa dhe ka qenë në darkatar në Vatikan.
1: Simon Duka. Kjo,
0: Simon Duka, Shime Duka, ka qenë monsignor. Monsignor nuk ka qenë, dhe më thoma, më alarë, monsignor, po ka pas besim të mamë. Bile kjo dhe ndërton shumë kisha këtu. Një arbanas me përvoj ka dit me fol shqip mirë, dhe më thoma ashtu. Edhe plus, është interesant sa i kur erë këtu, ja patlion për mduket, i la diçka dhe trashgimin ambasadë, dhe më thoma, zyrën atje Shqipnisë, në atë rezidencën e vetë atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhurin me Vincent Zmaj në Gospaut Zdravi, këtu në talë, në zonja Shëndetit, apo si quat ajo. Mm-hmm. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant ashtu se nëse plasim për Shime Duken edhe Vincent Zmaj, para 300 vjetëve, pse këta dytë janë afër njëri tjetrit varë aty, një shkon të i veti aty. Në regull, ky, e kemi Josip Gjergjen, është basketbolist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladen Gërtovici, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-a, Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një dit aty ashtu. Oshtë edhe kryetari komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bërgjitar Kalmeta, enda oshtë ka qenë deri vonë, dhe më në ka pasar nështë kryetarën e vetë. Ka qenë edhe bile ish ministrën që vërin kroate, ma herët këtu, ashtu. Kemi Ratimir Kalmet, ka qenë geograf gjithë. Ta e kemi Krunë Krëstishin, shikoni se në punëllim tashti se shkolla ka emi këtu kur epi, në mësim Krunë Krëstish, e ka dhe është Ajkalin Arbanes në qytet afër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka pi lirë, të ishte me interes, është i lirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethonat e reja kanë lindë i lirolog me përvoj akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Krunë Krëstishi ka qenë si thomi babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën maj të vitit 2023 prandaj Krunë Krëstishi të kemi punu një bosë, unë këtu kom vendim përherëshëm shkollë dhe më kisha drejt, kemi punu një bosë atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqata tona dhe kemi prut drejt në shkollë. Unë kemi bo aty sidoratë.
1: Sidoratë,
0: po. Po, që ashtu. Edhe ky e bën në studimin e parë mbi të formën e arbreshve këtu në Krëstiqi. Mos harroni, është personi i parë, do më dhe bëhet me veprën e këtu në Krëstiqi, bëhet e formën e parë arbreshit. Një si theli, kulturës arbreshin, përgjithsi. Është ajo thirret për shkak fjalori i gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govora Zadarski Arbanasa, është i njëo bile na duhet me ribotu këto se ka shumë në fund gjuhë më këtë ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjë tjetër. Ky u botu 1987 këy. Por ky do të thon Krunë Krëstishi ka qenë e ka punuar enciklopedinë e Kroacisë, shtetit Kroat. Edhe ky e ka bërë dhe ka pas edhe një libër dallimi, e ka pas do të thon dallimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe që u botun Zagreb 1914-ën. Edhe ky për këtë libër është mjek nga Partia Komuniste Masu dytë botërore. Ka ndaj disa ditim shefu në Prishtinë. Ka intervenuar Miroslav Krleza, ka intervenuar të qarqet jugoslave të Tito, ka thonë se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe ka pështuar se do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, e di njerëzit. Domthonë i botu me 1977 ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njeri sukur ky i kanë imu, por që ato nuk e kanë njeh këta këtu, kanë pas luftë me Krunë Krëstishin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Krunë Krëstishin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan. Ka kënu Gjani Marshan, ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë hit në Kroaci gjatë shërimit. Kemi Bepo Berto Mateshish, këngëtari tenorit, faktikisht. I visa ma përshqeq, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë në shta diku një 65-60 vjeqar, pjesëmarrës lufte, ata shej ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë një anjeva, atje kemi bo zona me rektorate, se ka qenë një rektorat, ju kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. Onë shpeu Perovic, pasaj, edhe shiko t'i shka, i visa ma përshqeq, mos harrojmë, e ka pas temin e doktoraturës, e ka pas ardhja arbreshve me

0: qoftë edhe arbeshët më vonë.
1: Më vonë.
0: Po, Ive Perović, pra, thash, ban rezident ka qeni vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryer me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryer në Dubrovnik, këtu po nduket në Split e Masane në Rom, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madh, edhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkt e lidhën me Vatikanin herët, po fjalën, dikur më avon jo, tash është në Zagreb. E kemi Josip Vladovic Relen, për shembull Nita, Nita është drama e parë këti, do më thonë, dramaturgu, këti shkrimtari në letërsinë tonë moderne.
1: Nita.
0: Ne ja kemi punu varrin këtu, ja kemi punu, jemi punu varrin, ashtu mja regullu aty. Ashtu, bile, ishte një fjalë këtu, në mesin e këty, nuk e di sa ashtu, të shenë se Nita deri para 7 vjetëve ka pas edhe varrin këtu. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipçevićin, që veç e njojmë, a i ka qenë edhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marrë pjesë edhe në një promovim të librit të tij dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet të kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, eksperti kryesor ka qenë Graci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
0: Po, shikon, di shka ju të regoj, se na, se do të vim edhe të personalitetit që vim këtu. Unë mund më thonë që në shtanë pej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori më i paluodhur, që e ka doktorun këtë temë, punëtori më i paluodhur, në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tanë ditën në afret, tanë ditën vjen, çdo manifestim vjen, na qënë libra, e ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash dhe pak. E ka punu tekstin me mnimu mu për shkollat e mesme. I kishtë Isaku, e ka botu e
1: disa herë.
0: Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuën kroate, dhe më thonë. E kemi botu në Nitën në tre gjuë, edhe arbë një shqipë edhe, dhe më thonë, ashtu. Tash edhe si personalitet tjetër, të flasim për këtë arbëreshë, është Enia Sipçevic, është muzikolog, antar akademik, i vetëm akademik sot të arbëreshë. Është djali, dhe më thoni, i Shandrit, i ati. Dhe më thoni, është, dhe më thoni, datë lirë 1905, në është diku që a gjallëveç, është në bërë shfaq, në është pak në pension, por është i vetëmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi o thomë dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasador i parë në Shqipëni, masu zytë botërore, kanë marrë arbanes, se ka ditë me për Shqipë, ka qenë në Shqipëni, ka qenë dhejnë kone në përbiros, masaneran, kërën prish mardhanet, ata kanë largu, bile i këshin, avit në atë fush, vini, di kanë thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant, tash, unë e më interesu me ditë, se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë ato, këton, ka qenë intelektual, ka qenë, është marrë një jetën kulturore, mirë po është interesant se, mu më thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. A kur di që kanë qenë pranverë në vitin 71, thash ky, nuk o ka kona ashta sikur propaganda ajo që ka thot për to. A kupton ajo se nuk kem pas kam intu aty se na Kospiro ju ka kallzu para se mu vra, që marrveshja tregtare Jugosllavi i Shqipni është shkatrim i Shqipnis, si ka bë pun. A ka ndjesh për Josip Gjergja me qita të realiteta. Do të thonë, a di kështu që nuk kur bash lehtë këto sanë këtu.
1: Po.
0: Këto janë disa figura që.
1: Po, se dashtë edhe i përmendë figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjeneratat e reja a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek arbreshët.
0: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, dhe më thonë është tash po kaloj pak jashtë konceptit që kemi këtu në Ne japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të, domethënë, shkolla shqipe që na 2 vjet. Nuk e kemi pas vendimin, po nga qeveria, nga shteti, këtu shka në shkollë nuk bën paqen ashtu mirë, po na 2 vjet kemi dhënë sim kështu derisa kemi marrë lejen kështu ashtu me nxënësa dhe ata fillimisht na kërkuam që na arbnesh me pas shkollën shqipe, unë thash veç na arbnesh, jap sim se diku tjetër nuk jap. Mirë, po se qa po di, kishtë pak tendenës ati këtu na jo, qështu, me na qita i shko tjetër të kësi, po është normal, ajo, ashtu, ne kombulem, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu, po, s'ka. Se pagum njëherë na klasët, që kur një fush futboli, në bashkëgohadër të shkollë, së një na dojshë me najrë aty. Edhe me 2014, dhe më thonë, na fillum aty, fillum shkollën, me ato mësimin plëtsu, si shte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C

0: tasha e pak e tregoj. Edhe kështu që na fillu mësimin. Edhe këtu që erdhën dikur me kalimin e arbreshën të shkollë. Po tash që ata në Franca që ishin shkollë fillore, kur dulën gjimnazë, lypen lanë zgjedhore. Gjuhën shqipe, shkollat e mesme.
1: Pa.
0: E lypen lanë zgjedhore dhe unë e bona një kurrikul me ndihmën e profesorit Saku të njerëzve tjerë krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta cilat janë kushtet dhe i plotësova ato mundësi të i marr pak tekste shkollore të klasëve të nonta apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhë shqipe. Në Prishtinë më ndihmën edhe profesor atje, Fakultet Filologjik, edhe e punum një ashtu edhe unë kisha ato një bisedë edhe me atë kryetarin e komisionit që ishte pavarë për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme, edhe tash na punum, po do të thon ai komisioni se për shkollë fillore nuk ish problem. Komisioni që thash unë kisha bisedë me to, na e dha ato kondita, i punum i plotsum ato, edhe kështu që na lëshuan edhe drejtën për shkollat mesme në 2016. U vanu, ata na thanë komisioni, më thanë që
1: po, se gjithë kemi kry punën tonë, birokratik.
0: E kemi kry punën tonë, po thanë ju atje, unë thira ministrin direkt atje. Kështu bisedova me njërin detyrë. Edhe thash që esrin ke drejtim se nuk kemi na atje një ukta friks. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tashti edhe një risik të ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas kolaj, për shumë, gjdo kurikul në aton. Tash është një kurikul, ka qenë vitin e kalium, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile me ndoj merë, është një njësi mirë, gjusë kroat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Do më dhonë përveç kurikul që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurikul përbashkët për gjitha pakicave që jetojnë në krasi. Do më dhonë bashkarisht tonë e kemi tash, se cilin gjuhën e vetë që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurikul në kuadër shtetit krejt këtu, edhe o lanë zgjedhore tash shqipja në shkollat e mesme, të zarës dhe gjimnazet, është lanë fakultative, do më dhonë e merë gjermonishtë, nëse frangjishtë, ose gjuhën shqipe, do më dhonë edhe ka njotën. Do më dhonë ti nëse ka njotën e merë dhe jashtë njështë, që aje nuk ndodhë, e ja u vitin, ka është lanë që i hub vitin në zanë, mor është lanë me kredibilitet, lanë me kredi. Kështu që fëmijë, unë edhe mund me të drejtë, nështë ta ka ka njëherë, noi, se na kemi shumë fëmijë, shqiptarët bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitojnë, jo puna, jo, adin, është interesant, na.
1: Gjena si.
0: Adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë madhë, na kur kemë pas manifestime të hujt, komuniteteve, jënë gëzuë, kanë thonë, shisa fëmijën i keni ju, abotina, jo. Edhe unë për shkak të japim sim edhe në Split atje ka pas kërkesë, unë po mëson sim tu mendu që po më zalëson dikush atje, mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovniku, tash me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë si leon këto merë gjën gazuri ajo pleada aty ne shikoni se në anzor këtu kemi edhe për shkak Viktor Karpaçi, unë e kam kry këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam mësuar për Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik simit të renesansës, domthonë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin ata thëshin poshtë prej Venedikut, tash po Viktor Karpaçi është, po din njëri i Shqipërisë i shkuam atje nat. Domthonë ka shumë gjëra që ne kemi për shemb personat tjetër këtu edhe Andrea Leshin që i thonë këta, është Andrea Leshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai ndoshta e dim që është për shkak se ka nënshkruar punimet e tij, domthonë. E është këtu është interesant. Pra shkolla e bën vetën. Shkolla e bën vetën tonë ka marr bresh aty. Edhe arbresh për shkakun ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergj Fishta, Skënderbeu, Arbanosi, hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Ronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugoslavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Po. Vebe,
2: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalet të ndryshme, por kam hulumtuar së dëmës të dytet të fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, në sot duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. e kam fjallën, sidomos tani, për shembull, kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundova. Desha të pysë mësafirët, cilat janë rrugët e shpalosis mediale dhe këtyre aktiviteteve apo në përgjësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
0: Po, shikoni, unë thashë dhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mrena ish Jugoslavis që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak, bërësësin ati ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat, dhe më thonë, pjota, dhe më thonë. Pavarësisht, po mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë, ka në arbreshët, dhe më thonë, ka shkruë këtu atje, dhe më thonë, disa profesor doktora që në këtu në zarë, kanë majtë dhe na, dhe na atje jemi shumë tapun. O, është interesant se, kërë kanë punu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o, konë mirë, më thonë, që shta këtë tjërë, dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kush do të bisedon, tek si jo me thonë, tash me e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Më thonë, kjo, të na nuk mungon, unë në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, ajo ishte edhe ajo Jana, do të thonë ishte arbleshe. Jo Jana tash ka se këtu kanë atë parë, do të thonë kanë një gjën 300 vjet, nuk mundën të qenë më pak hiç, ju ndaj kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë natyrë tash. E din që mikpritja shqiptarëve është 100 herë më e madhe, 100.100 më shumë se krejt popujt ballkanik. Ta e di. Po na tash ta dimë këtë parkune. E do të thonë kjo është ka nevojë këtë drejtim më shumë, ka nevojë më shlirupta, ka nevojë pak më qenë më, jo për çdo son me pyet për shembull ose shkollën, ose kryetarin e komunës, ose a kupton, domethënë, është kjo e vërtetë e madhe, ka nevojë këtu ka pika transhishme, domethënë shumë edhe kjo. Shiko, se na për shembër këtë akademi shkencore, ne kemi organizuar edhe na si shqiptar, çdo vjet kemi qenë dhe jemi edhe si vjet, që ato manifestimet e ty ne. Ne kemi edhe një manifestim vet në sallën tonë. Do të na sjellin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Domthonë, ne këtu do t'ju ndihmojmë aty në si individ, kanë ata, por ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencor i akademisë, akademik Ketil Zisla, Mishra Mbasha, Prashër Demaj, të mund do të vinë këtu. Edhe faktikisht na kemi këshirë që a keni pas në i kontakte, paktën abëdin aty, do të kemë përshëndetje administrator, ambasadore të Shqipërisë i Kosovës e këtë tjera, do shtë adhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ka shtu. Shikoj se do të vjen për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të ajbi librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu, avokat e misionit diplomatik OKBB NATO, USA Meselin Tiran, Fatos Kryzi dhe Dela Domi, Instituti Almanologjik Gracion në Austri, profesore Diana Kastrati, që do të jetë patjetër shumë një kështu me një vullnet, drejtore ekzekutive e Qendra Studimeve dhe Publikimeve për Arbëneshët, Dervilma Proko, studiuse e Qendra Studimeve dhe Publikimeve për Arbëneshët, Ministria për Evropë dhe Punët e Jashtme e Republikës së Shqipërisë, Elis Badalaj, udhëheqësi i Divizionit Kulturës, Sinizë dhe Sportit, Ministrinë e Punët e Jashtme, këna ka siguru edhe ekskursionin si vjet që do të jetë me Arbëneshët, edhe me fëmijën tan shqiptar që kanë ardhur më vonë. Se tash se Arbanas edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe krat Arbanas, Arbëneshi, se nuk janë Arbëneshi, i titalis, për Arbëneshi, si kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badala i vjen edhe na ka mundësu një ekskursion, masanej nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralemur e Rustem Berisha, Anton Quni, dhe më tonë dytë që kanë qenë ish ministra të mbrojtjes, Hysen Geci, për shamu dhe Fadil Adarjona, general luft, të do të vinë, Rustem Teta një komandan lufte, edhe një domethën ka pas organizime pe 1919-s, nga Gentiana Amburimi, konsulë Republikës së Shqipërisë Moni, o ka vjen ta unë jam ka vjen. Murat Ajvazi, për shembull, lidha historianë në botë në Seli që aty në Zvicër, Edmund Hajrizer, rektor i Universitetit për biznes dhe teknologji në për shembull UBKT në Prishtinë. Toni gazetarët në kanavi në televizionit Zek Sinani, a i tjetri, Islam Hajjeve, Flamor Shala, një profesor në Universitetin Prizren, Gani Mehmet Hajji, ashtu publicist, edhe një guzimtar i fjalës lirë, edhe një njësi mali që është e skomtare. Masa ne i kemi në ashtu anja 200-300 kolegë tanë, një farë shqiptar shaljani, e kretë të televizës dhe qani dykun ja 300 vetë. Në kolegë, tim kafe, rrim, shohim, edhe kështu që i tolovitim të biseda dhe krejtë. megjithse kanë pas lajmërua, nuk e di se na nuk jemi tashti edhe nuk kemi se na nuk i kem boftesa, po janë lajmëruar për shembull prej Italisë disa kryetar komunave të Kalabrisit apo se dikush Sicilisë. Për shembull Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antonetta, domthonë kryetar që janë Ornella Radovicka, edhe një masë madhe që edhe ne nuk e dimë edhe se kush vjen.
2: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetor, që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, tu kemi drejtë.
2: E lemo, për shembull, në Zorë, do thotë, ajo që ka mu po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi, natyrisht se ndoshta për këtë përjetër do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portalet të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, por ndoshta edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di, a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje, apo si që në të nëmpuna,
0: për shumë bërë? Po e bisedoj këtë temë, se pe e kuptoj që ka ashtu të kësi. Na për shumë dhe dham një ashtu. Une, me ju thot drejtë, një mësus këtu që pari fort nuk kom qëtë me rinë në donë kësi, se kom punë shkolla kjo dhe. Mirë po, është fjalla se cili këtu. Për shumë, na kemi konsultin, për shumë, është Anton Deda, është një konsultu. I kemi dy profesore që japin mësim, dhe më thonë, në fakultetin e Zarës, dhe më thonë, një është konsulti Shqipnisë këtu, edhe ajtë mundohet atë vetën, për shumë, na kemi pas edhe një deputete këtu, e kemi pas një deputete në kuvendin e Kroacisë Shqiptare, dhe më thonë, se na tash jemi edhe një grupë me bëshnjakë, se ne më pas një farë respektin në lënë dhe qanë shqiptarve, na me nëzirë një deputet mi pas, i ka parlament disa, na mi pas një aty, apo di, jëmë në ashtim me bëshnjak, ku ata jënë shumicë, për shemë, dhe gjithë mor në duhet shumë më konë, për sëndru veç të një njëj për më mujtë me fituë, sa ata me bo me saktu veç 2-3 në kur sfitojmë, pra duhet se na kemë duftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, a di pse zërsa unë, se çdo një njerëz këtu shqiptar, dhe që janë aktivista për shembull, është kryetari i Unionit Shqiptar Esat Çollaku, i cili ka marrë një vallë me luftëtarët edhe në organizata atje se vetë kanë luftuar. E a dini që luftëtarët në Kroaci shqiptar kanë dhënë një kontribut shumë të madh. Edhe ndoshta ata janë halka kryesore, edhe e marrëveshjeve të rastit fundit që janë Shqipëri, Kosovë, edhe Kroaci të marrëveshjes shqiptare. Edhe mund më thonë që merita kryesore u takon këtij grupi. Unë nuk kem pun luftë këtu. Unë s'kom qenë, nuk kom marrë dhonë. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takimet që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë atje, gjatë bombardimit të NATO-s, po dalë aty kur vetëm. Mirë, po ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pas që këta kanë shumë ndikim. Kanë ndikim me udhëhesë më të lartë të mbrojtjes, ministrisë mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të madh, na kemi njerëz brëm, por çata nuk kom pas që punë shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëzit e vet, që din më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domthonë është tu ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dëtarja hapun, është dëtarja hapun, ambasadat tona vijnë kur i thrasim kanëherë. Na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bërë na Kaprit. Mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish presidenti historik, një njeri diplomat shumë i madh dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zarë, se zara në porasirë që ka ardhe në zarë vitet 90 aktu. Ibrahim Rugova ka qenë. Masane ka qenë edhe ky Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta. Bile kemi pas ka njarë dhe presidentet. Shiko, për me në ndërune edhe, presidenti aktuali Kroacisë për shembull ka pasur një manifestim ku Erdogan Begaj, edhe më ka thirrë mua si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirrë drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shikoj se është na kemi momente të caktuara që ndoshta ai kalojnë parashikimet tona të mikpritjes. Apo kupton? Disa drejtime. Ëndër do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, e domethënë ka bëu ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshë që japim mësim edhe këta, domethënë që janë arbëneshë edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi as të barabartë. Ash, unë nuk kom pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sa do që unë kom një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, a di, ashtu. Mirë po, ko kemi kalu mirë edhe kështu që në nxënësa edhe ashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punu deri diku, nuk ka vënë për më shumë. Mirë është kur vinë kanë një herë kështu, mos më dalin fotografi edhe veç më shkuë, apo din, ona tjetër ne kemi kthyr, a mundem shkollat mesme arbëreshë të më shkuë me studiut e na? Po na ke pas problem për shembull, në ambasadën kroate më qunin njëri që di shqipën edhe praktikisht pa gabime. Ashtu. Edhe ja dini që kronokristisht kur ka punuar që fjaloi dallimi midis Serbisë dhe Turqisë, ai fjalor i tij ka shërby për në gjuhën standarde kroate mas shërimit Kroacisë. Domthonë, këtu është një është një, do më thonë, një ona tjetër, për shumë arhivat këtu, unë e kom pavën arhivin, e adini që unë e shumë gjana që i përmendën Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shumë zbulime të reja. Na për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shuë, se ka qenë dhe kryetari i kumendit arbre që u majtë atje, ka shuë Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i malë papë në favor shqiptarve. Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka shuë, e ka shuë këto këtu, e ka shuë i herë ma për para, këtë barë në 13 këtu. Edhe ka këshurë sa ka të krishterë katolikë. Sigurisht në shtë ka djeshtë dhe Vatikanin me pas dikimin e vetë këtu, ka rëshi Venedikut, se i herë ato se lanas me imra, man, e lanë me banor rëtharotull aty. Rëtharotull të prit, ishte shi. E kështu që...
2: Shumë shkurt.
0: Po.
2: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën fatosit. Sa shë qëta e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic?
0: Po, shiko, është edhe shëqata trive, arbesh. Po shëqata trive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë 3 shumë tim. Unë i kom pa Luana, shumë aktiv.
2: Shumë.
0: Po.
2: Po kjo, Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Brancis, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lemër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është pension, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari i parë në armësh viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shoqata.
3: Lante kryezir.
1: Po, Nikola.
3: Faktikisht ne nuk kemi çka të plëcojmë profesorit i cili përfshirë gjitha në gjare një historie shumë të gjare.
1: Na u knaqëm duke në
3: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptarë.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
3: Edhe është në domës doshme për dhe gjusit tonë, po. Se ne së pari jemi shqiptarë, basë me edhe strimi më larkë.
1: Pa tjetër.
3: Kisha me thonë pikat të shkurta, komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptar rezidencë dhe prafërsisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeçare, 3 vjeçare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3500 shqiptar, shka nuk është numër i vogël.
2: Vetëm në Zarë.
1: Po,
3: vetëm në Zarë.
1: Vetëm në Zarë.
3: Dhe prefektuar në Zarës, kuptohet.
2: Po si qëtëron puna, për shembull, me Trokere, me Split?
3: Po, dhe atje numri është një si njëtë, mu dhe të qenë me vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, besohë që prafërsisht deri në 60.000 njerëzë veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezidencë jemi prafërsisht në
1: 25.000. Mos harrojmë vebi se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
3: Po të e marë parasysh edhe aspektin geografik, kulturor që Kroacia ka qenë gjithmonë që e afert me shqiptarët, do shtë aktuem dhe thonë që e dhe me përshëndru me numër pak më të marë.
1: Po. Nikol, Nikol, për fund, një mesazh për fund, si kryetari i shoqatës shqiptarëve.
3: Po, për fund, kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, për viteve në nëve, mur nuk kanë poshu, edhe mesazhim që përfaqësues të shoqatës do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve në Zarë, në diasporë, me një fjalë në dobi të kombit shqiptar, me aktivitetet e pandalura, prej se është për mu. Shoqata dhe kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj në prag të 300 vjetorit të arbrezve kam fat që unë personalisht jam kujdes i shoqatës.
1: Shumë mirë, faleminderit.
3: Kjo kishte beqend.
1: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e Shqipe. Edhe do të shihemi së shpejti në Zarë.
3: Pa tjetër. Po, përshëndetje dhe dëgjojve tarë të cilët e patën dorim të nga dëgjojnë. Falënderit.
1: Falënderit. Vesel?
0: Po, urnoni po.
1: Në fond një mesazh për dëgjuesit tanë.
0: Po, pa tjetër. Shikoni na, edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tanë,
1: po.
0: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato Shqipnia se e këtot Kosovës, tekset e librave na i bin arrin ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat, hajde se kemi qëto, kështu. Hadi kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne Shqiptarët, realisht në mesjet ishim popull shumë i madhë, nështë mund ishim popull i sigur ta në Evropë që në socili i madhë si vjetëri. Mirë po, ne përanduria turke në pashkat ruse, na kemi varbreshet sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, domethënë ashtu. Ishim popull i madh, mirë po u zvogluam. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në emë të ortodoksizmit të rrymave të tjera në Ballkan. Mos sot nuk jemi një popull i madh. O shekulli shqiptarëve kemi filluar, na kanë njoftë fuqitë e amerikanë, duhet kemi marrëdhënie të mira me Amerikan, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në dhëshje politike, se na kemi pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot. Zonë ty në duhet ndëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë më aktive se sa, dhe më thonë, njerëzit ta në diaspora bojnë disa herë sakrificë matë madhe se sa, dhe më thonë, në vendlindje, sa do që vendlindja është bazë, është amë, të që letë rezistojnë këtë drejtim, letë jetësim për para, njërë të kulturume, të respektojmë ligjet e vendeve që na veprojnë në për vendet evropiane, ashtu, kemi një përvoj shumë të mirë, ne jemi mësu në vrëthona shumë të këqia, e dini që ne kemi përvoj shumë të mirë, edhe ka nevoj vendet tjera, ka nevoj për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom pa në Austri, shemull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkollu atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvoj që fëmija tonë ose ashtu. O jenë më rëndësi, ta majmë këtë vi, njërë të kulturume, jemi qytetarët më vjetit të Evropës, nuk kemi nevoj na me pas dilema tjera ose t'jemi sa ma unifikus, Shqiptarët Ballkan kanë nevoj mos me pasë zgjedhjen çdo ditë, atje në Kosovë, si këto për në damtojnë neve, na duhet me pasë stabilitet në dheqet shtetit, duhet me zgjedhë mënyrën e stabilitetit, duhet me zgjedhë, nuk është fajtor askush, fajtor jenë se nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në tonë, edhe vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas me kuptim atje, na nuk mund diktojmë çka zgjedh Shqipnia, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjedhë gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sado që na e majmë edhe këto të tjera. Pra mesazhi shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet me qenë atje tani. Shqipnia tash është vend i hapur, është vend perspektiv, Kosova, më shku në përfshata të Kosovës për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Nxënësat shkollet i bin kështu, mos të hupin gjuhën edhe identitetin e vet, se na kemi shumë diasporë nxënësat, të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vet Kroacisë. Domethënë është një Melita Rëshkovic, është pej vlerë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh, të kemi sukses, përpara mi ta shkojmë, për shembull vetë to që na i theksuam gjatë interviste, secila në veti ka një fushë shumë të madhe. Secili shqiptar këtu, për shembull kemi shumë udhëhesa këtu, pe vitet 90-ta përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që më qenë emision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
1: Po, do të kemi do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel. Faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
0: Po atjetër ju presim këtu edhe do të kemi kënaqësinë me lajt, me pikë kafe, me festu edhe ashtu. Hajde, përshëndetje.
1: Pra, po i afrohemi edhe fundit të këtij bashkëbisedimit të veçantë ku patëm kënaqësinë të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhët të komunitetit shqiptar në Zar. Nga rrëfimet e të ftuarve tan kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm te roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe te puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zar, një dëshmi e gjallë e qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zar Nikolën. Falemderojmë të ftuarit.